akojuju le fe gbo wo e se o ko si bo se ma lulu tabi ko ni afoju to ma dabi eni toni ko si bo se ma lulu tabi ko ni afoju to ma dabi eni toni oni ko la je o se o ma pe te ru ti de o.